Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: talks the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the moon.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: One, two, three, four.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Huh?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: cabana.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

När rädslan, du flyger fram. Sekunderna går. Faller du, res dig igen. Slutet närmar sig. Vem vill du vara? Du är ett enda skott ifrån att avgöra.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Hjärta är rikt som en fylld pokal av guld och av röd rubin. Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av gnistrande eldigt vin. Och vinet det skummar i glans och glöd och skimrar i purpur.

För dig, dypiga druvorna blött. För din skull är bägaren full. För din skull är vinet så starkt och sött i kärl av glimmande guld. Så höj pokalen i snövit hand. Töm den med törstig lust. Drick, drick min skyldande ungdomsbrand. Mitt hjärtas kung.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tänker du verkligen gifta dig med honom fast du inte vet om han är fågel eller fisk?
1: Ja, det gör ingenting. För han är min.

Var gång jag träffar honom då känner jag att vi lyckliga ska bli. Han är för mig mer värdefull än ifall han ägt gods och guld.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

forskar i kulturarbetarfärg. Och Karl Johans hopp och kremlor finns i skogen. När jaktgevären brakar över kalhyggen och berg, där älgen bjuder ut sitt kött så trogen. När luften är så krispig som en bubblande moett, och snoret ifrån snuvan är det salta tilltugget, ja då är det dags till kråkornas krax. Och slå upp ditt fönster, nu är tiden mogen. Släpp in lite höst, släpp in lite höst, och

flytt ner till Mauritius. När kräksjukan han faller och du sitter där och svär och öm som spyr och bajsar på ditt hitus, då ska du icke gnälla. Tänk på Afrika där de kan få dysenteri.

När Vattenfall och Fortum har sin stora högsäsong. Varje lampa en guldtacka som lyser. När uteliggan fått rum i en T-baneuppgång, men motas ut i kylan och förfryser. Då är det i sin ordning, ja det måste vara så. För hellre än att han får rum vill jag ha ett chateau. Och när jag fått klass och skaffa terrass, jag slår upp dörrarna till den och står och myser. Släpp in lite höst, släpp in lite höst, och ta skänken slant till frälsis, det är nog så generöst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

never alone.

0: Okay. Possible dreams.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Och där tonar den vackra vignetten ut, hörni. 130 dagar kvar till valet i skrivande stund när vi gör det här programmet. Christian Krasman heter jag. Ni lyssnar på Sossarna direkt. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Med mig i studion har jag...
1: Sofia Almgren Johansson.
0: Sofia Almgren Johansson, jo, jag tackar. Ja. Och bisättare ikväll.
2: Ja, Kristina Embäck.
0: Kristina Embäck, ja. Som så många gånger tidigare.
2: Ja.
0: Jaha, hur är det med er två idag då?
1: Ja, men det är bra.
0: Ja,
1: ja, jag har ju här på morgonen, förmiddagen, haft ett personporträtt med nu Österåker som de ska...
0: Ja, berätta lite, berätta lite.
1: Ja, men de träffar, jag tror att de träffar alla första namnen inför valet. Och de gjorde ju en sån grej även förra valet. De, man får prata om liksom lite allt möjligt, stämma av läget inför valet, hjärtefrågor, ja...
0: Var det en lång intervju eller?
1: Vi höll på ungefär en timme totalt.
0: Oh, så pass alltså.
1: Vi träffades här ute vid gångparken mellan färglådan och Engelska skolan.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Fick ni lite sol på er?
1: Det fick vi ju.
0: Men det är väl ingen jättevärme ute? Det är inte som på första maj direkt.
1: Nej.
0: Det kan man ju säga. Ja, vad spännande. När kommer detta i nu i Österåker?
1: Ja, de skulle möta om det imorgon, så att vi får se. Men hon sa att vi måste nog börja lägga ut de här snart, för att det händer så mycket i naturen, så man ser ju att vi inte har träffat er liksom så här, samma tid. Utan hon bara, vi började med de här för flera veckor sedan, de här intervjuerna.
0: Man är out of date liksom.
1: Ja, men lite
0: out
1: så.
0: Of picture.
1: Ja, ja.
0: Ja. Okej, okay. Ja, men vad spännande. Då får vi se när det kommer. Mm. Men hörni, jag tänker att vi... Nej, men jag tror vi börjar med lite musik.
1: Ja, men börja med musik.
0: Ja, och idag blir det ett musikval som kanske inte är, ja, det är väl inte det vanligaste, men jag berättar mer sen.

0: Och där tonar den ut. Den musiksäkre vet jag att det här var ju naturligtvis Accept med från skivan från 1983, Balls to the Wall, och höjdarlåten London Leatherboys. Så vadan detta? Jo, för att jag ska ju äntligen få gå på Accept ikväll. De har sin 50-årsjubileumsturné. Mm. Så de ska på cirkus ikväll. Så idag blir det mycket tysk hårdrock.
1: Ja, så ikväll är alltså onsdag.
0: Jag är inte anträffbar. Ja, precis. Ja. Och jag är inte anträffbar.
1: Nej. Säg sång... det till din chef.
0: Ja, precis. På sång hörde vi då Udo Dirkschneider. De bytte ju till Mark Tarnillo 2007. Och sen dess har det väl gått ut för, kan man säga. Men de här gamla godingarna är ju väldigt trallvänliga. Ja, tillbaks till dagens sändning. Dagordningen ser ut som följer. 1 maj, valplattformen, dörrknackning, skärgårdskonferens och Almedalen, om vi hinner med. Mm. Ni får välja ämne.
1: Ja, men ska vi börja med 1 maj.
2: Ja, kan
1: vi tänker lite kronologisk ordning då.
0: Ja, ja. Mm. Det är sossigt.
1: Ja, det är sossigt. Mm. Vi kan inte hoppa runt, det går inte.
0: Nej, datumet är ju känt sedan tidigare. Ja. Det var ju den 1 maj.
1: Ja.
0: Fredagen, den 1 maj, det är alltid en fredag.
1: Nej.
0: Det är det inte.
1: Nej,
0: men det är alltid 1 maj, 1 maj.
1: Ja.
0: Det är det.
2: Men det kan vara vilken dag, vilken dag som helst.
0: Det är
2: det som är så spännande.
0: Det är jättespännande.
2: Men samtidigt så tycker jag, nu var det på en fredag och ändå var det så mycket folk.
0: Nej, det var ju så lyckat.
1: Flera hundra skrev nu i Österåker att det
0: var. Ja, och jag glömde räkna, vilket det är väl mitt huvuduppdrag egentligen. Mm. Men det var ju vi har ju gjort 1 maj till en familjefest i Järnvägsparken. Vi var ju där för andra året i rad. Den här gången med ström.
1: Ja.
0: Vid scenen. Gud, hur väl på förra gången, eller? Ja. Men vad lyckat det var.
1: Ja, men helt fantastiskt. Och vädret som bara liksom... Solen gassade. Jag svettades ymnigt av flera anledningar. Vi kan komma till dem senare.
0: Ja.
1: Men alltså, det var ju, när vi kom dit... Jag var ju inte där förrän 11:30, för jag hade ju fått dispens.
0: Just det.
1: Och när jag kommer dit... Och det är liksom hur mycket barn som helst i den där hoppborgen.
0: Mm.
1: Och det är folk sitter på, liksom på gräsmatt. Och det är langas korv och det är popcorn.
2: Jo, tack.
1: Alltså så fantastiskt kul att se 1 maj i detta ybermoderata Österåker.
0: Ja. Och så fick vi se lite körsbärsblom också.
1: Ja.
0: Även om det blåste ner.
1: Ja, men alltså det var också det, hur det liksom regnade körsbärsblomsblad. Alltså det var så fantastiskt.
0: Ja, det var så bra.
1: Ja.
0: Jag tror vi gjorde med 380 korv.
1: Av de 400 vi...
0: Av 400 vi köpte, då åt jag två i och för sig.
1: Jag åt också två.
0: Ja, du åt också två, så får vi stryka dem då. Men alltså, och vilken... Och du åt en, Kristina, så det är 5 då. Ja.
2: Men hur mycket popcorn gick det åt?
0: Massor.
2: Det var alltså helt otroligt. Jag hann inte få upp och få värme på dem.
0: Nej.
2: Jag började första omgången där vi popcorn... Och, alltså, ungarna skulle ha popcorn hela tiden. Det var en del barn, de åt popcorn, så jag undrar hur deras magor...
1: Mitt barn åt 3 strutar popcorn. Sen på kvällen... Så insåg vi att hon hade inte ätit någon lunch.
0: Ah, okay.
1: Det var hennes lunch. Popcorn lunch.
2: Mm. Jag känner en som hade 2 barn som åt 5 strutar var.
1: Känner också henne.
2: Ja. Nej, men jag var tvungen faktiskt. Jag har inte mött att göra, men får jag prova hur mycket får de äta egentligen?
0: Själva arrangemanget och inramningen var ju helt fantastiskt. Ja. Det var ju helt fantastiskt. Och livemusiken med Ola Pettersson som trubbadur.
1: Mm.
0: Det passade ju helt perfekt till detta.
2: Ja,
0: och så hade vi ju 5 talare.
2: Ja, som var jättebra.
0: Jättebra allihopa. Och sen Anders Pettersson då, våran ciceron och moderator som håller i hela arrangemanget. Först var det ju Emma Hammenstig, va?
1: Mm.
0: Sen var det Vilma Eklund som gjorde en bejublad comeback till Österåker.
1: Alltså, så fantastiskt kul att se Vilma tillbaka i Österåker.
0: Ja.
1: Helt underbart. Och hur hon passionerat pratade om bostäder.
0: Ungas frågor.
1: Mm. Jätteviktigt.
0: Och det där är någonting som vi också har tagit med oss i vårt arbete med valplattformen inför valet. Inspelen när vi ser att Sofia, vad är det du brukar säga? Du brukar ta det här, du brukar prata om att vi inte har några hyresrätter gör att vi tappar de unga. Mm. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, men alltså, det är väldigt få unga som när de har tagit studenten och ska börja flyga lite på egna ben har möjlighet att köpa en bostadsrätt i den här kommunen, eller generellt.
0: Just det.
1: Och eftersom att vi har så otroligt få hyresrätter oavsett om det är privat eller alltså kommunal allmännytta, så är det ju jättelånga kötider och det är oftast de stora lägenheterna som finns
0: just
1: lediga, 4 och 5 år. Och så att ungdomarna måste flytta härifrån. Vi såg det med Vilma. Mm. Hon flyttade inte stan för hon fick en studentlägenhet.
0: Ja.
2: Mm. Men så det är inte bara det att även om du om du blir erbjuden små lägenheter så kostar de ju alldeles på tok för mycket. De har inte råd med det. Men en tvåa för nästan 10 000. Just
1: prissättning av hyresrätter är ju så otroligt svårt. Mm. Det är otroligt dyrt med hyresrätter idag. Det går ju inte att komma ifrån. Nej, att bygga en hyresrätt är väldigt dyrt.
2: Mm. Jo, men jag tittar på de som jag står nämligen länge i kön därför jag tänkte jag börjar bli gammal så jag skulle behöva ha något mindre.
0: Ja, ja.
2: Och då, det är små gamla tvåor och ettor och de är så här dyra i alla fall. Det är inte mer än kanske en 50-60 kvadrat på en tvåa och det är inte mycket. Så att olika ettorna, de är, det är jättesvårt.
0: Man har ju surrat sig kring masten där eller vad man säger. Va? För att eftersom man har hållit tillbaks nybyggandet utav hyreslägenheter i hela regionen, Österåker är inte unikt på något sätt. Nej. Eftersom man har hållit tillbaks nybyggandet av hyreslägenheter så har man gjort att de hyreslägenheterna som finns blir naturligtvis jättedyra. Mm. Och så inflationen på det. Ja. Och jag menar, de som har byggt dem vill ju ha hyresintäkter för deras utgifter naturligtvis. Så jag menar, där har vi det.
1: Nästa talare då, efter Vilma.
0: Mats Lundström.
1: Ja, då var jag ju lite upptagen med annat.
0: Ja, du kan väl berätta vad du var upptagen med förresten, Sofia. Den totala paniken som råder i första maj.
1: Den är ju fångad på en härlig bild i alla fall. Nej, men jag skulle ju vara så himla duktig och gjorde såna här talarkort, ni vet, som programledare har.
0: Så superförberedda.
2: Men då ska man hålla rätt på alla också.
1: Ja, men det var ju det. När jag gjorde ordning dem då i torsdagskväll och så la jag dem i min handväska, jobbväskan. Och när jag plockade dem där ur och la dem i en påse, en fryspåse och la ner dem i påsen som jag hade med mig så åkte två ur i handväskan och blev kvar hemma.
0: För du hade ju numrerat alla.
1: Ja, det var ju tur att jag hade gjort det.
0: När du ser den totala paniken i dina ögon när du börjar bläddra så bara 1, 4. 1, 4. Nu ska vi se. Och din make Rickard bara, han fick ju springa som ett skollat troll över första
1: järnvägsparken
0: till bilen och åka hem och kolla.
1: Ja, och de var hemma.
0: Ja, det löste sig.
1: Det löste sig, men alltså det var...
2: var lite stirrig måste jag säga.
1: Mm, tills jag fick dem.
2: Ja, sen så släppte det hela.
1: Ja, verkligen. Och då släppte jag också nervositeten på något sätt. För jag har ju alltid varit jättenervös. Jag var inte nervös ett dugg inför det här talet, vilket jag alltid är när jag ska prata. Oavsett om det är här i fullmäktige eller... vilka jag pratar med så är jag nervös. Men den här gången, inte en enda...
0: Det var bra att du liksom gjorde det. Du prankade dig själv. Liksom.
1: Ja, lite så.
0: Ja, jättebra. Ja, hörrni, nu kör vi en låt till. Ja. Och det blir inte accept.
1: Nej,
0: men det blir mer accept sen. Så ni behöver inte vara oroliga. Nej, nu blir det någonting annat så länge.
3: Sara. Tja.

0: Ja, det är ja, högt och lågt här idag.
1: Alltså det där var ju nog det bästa jag hört på länge.
0: Sara Larssons nya duett med Robin. Puss, puss!
1: Puss, puss!
0: Och så har de ju smugit in så här, de pratar telefon med varandra på svenska. Det är jätteroligt, du måste lyssna igen. Lyssna igen, lyssna igen, lyssna igen. Ja, där hade ni den i alla fall. Var var vi någonstans?
1: Vi var på första maj, men vi kanske ska rappa upp den.
0: Och... rappa upp första maj och gå in på något annat.
1: Ja. Jag är jättenöjd med mitt tal. Jag hörde att fler var det.
0: Ja,
2: absolut.
0: Så ödmjuk analys.
2: Ja, nej men jag kan säga det faktiskt. Jag tyckte det var jättebra. Det var bara det bästa du har gjort.
0: Ja, vi älskar Österåker.
2: Ja.
0: Du kanske vill dra det nu, live radio?
1: Nej, det är, vi kan ta det någon annan tillfälle i så fall.
2: Ja.
0: Nej, men första maj var ju jättelyckat. Arbetarrörelsens dag, så fantastiskt. Nu ser vi fram emot nästa stora evenemang. Det riktigt stora blir ju kanalens dag.
1: Ja.
0: Och det blir ju suveränt.
1: Ja.
0: Vi har två riksdagsledamöter bokade redan. Marcus Selin och Azad Rojan som också var talare.
1: Ja, hon var talare första maj.
0: Och hon tyckte det var så bra. Jätteglad.
1: Hon skulle ta med sig det hem till Upplands Väsby.
0: Ja, det
1: att hon behöver också en familjedag med Hoppborg.
0: Ja, Upplands Väsby. Ja. Trevligt. Hörrni, vad pratade vi om mer? Dagordningen var första maj, då kan jag bocka för det. Ja. Vi pratade med. Vi skulle prata lite om vårt arbete med valplattformen som presenteras inom kort.
1: Ja, den kan vi väl egentligen bara säga lite kort att det är ju ett vidare arbete på vårt kommunala handlingsprogram som vi jobbat jättemycket och länge med.
0: Ja, var det ett år?
1: Ja, lite mer än ett år. Ett och ett halvt nästan skulle jag säga. Och valplattformen är ju liksom mer en konkretisering av det vi har pratat om. Men vi kan liksom inte prata så mycket mer för det är inte riktigt färdigt ännu.
0: Nej,
1: hang tight så att säga. Tight.
0: Vi kan väl säga att till nästa program så kommer vi nog ha lanserat det.
1: Det kommer vi ha gjort.
0: Ja, så
1: absolut.
0: Då blir det mer prat om detaljerna.
1: Då går vi in på det. Jag tänker vi pratar mest om det, tänker jag.
0: Ja, och jag kan ju bara skicka med att den kommer inte gå någon obemärkt förbi.
1: Så kan vi säga.
0: Så kan vi säga. Så kan vi säga. Det var lite om valplattformen.
2: Men jag kan säga någonting om valplattformen. Jag tycker det var jättebra att vi jobbade så länge med den den här gången. För det har jag inte varit med om förut.
0: Nej.
2: Kändes jätteskönt. För den känns genomarbetad och alla har varit med och tyckt till.
0: Medlemsmöten, gruppledare, kandidaterna har fått säga sitt. Arbetarkommunens styrelse har sagt sitt. Är det någon som inte har sagt någonting?
1: Nej, men jag tänker så här. Vi gjorde ju det här arbetet för att vi hade medlemmar som inte kände att deras röst blev hörd. Och att de kände att det liksom, besluten fattades över deras huvuden. Och då tyckte ju jag och Anders och flera att då är det viktigt att vi liksom, att det här blir ordentligt. För då minskar det också tjafset efteråt.
0: Det är ju också föreningen, Socialdemokraterna i Österåker, arbetarkommunens dokument. Det är ju de som äger det och då måste de ju känna att de har varit med och bidragit i det. Liksom.
1: Exakt.
0: Sen om även då politiken ligger över som ett annat raster. Men så är det ju. Det är ju föreningens dokument. Ja. Och den lokala politiken som är framgrävd här i Österåker.
1: Ja, och den har nu lämnats över till kandidaterna att liksom, och valledningen att finslipa och dra fram våra budskap och våra vallöften nu.
0: Om mer om det nästa vecka.
1: Ja.
0: That's a wrap.
1: That's a wrap.
0: Okej. Okay. Då måste vi prata lite om valkampanjen. Vi gick ju live den 8 februari.
1: Och det var så länge sedan. Jag sa mars till nu Österåker ännu längre.
0: 8 februari var första kampanjdagen då vi var ute och knackade dörr. Fram tills idag så har vi gjort närmare 400 samtal här i Österåker. Vi har genomfört 12 stycken dörrknackningar och det går som bara tåget.
1: Det är ju snart lite mer än hälften av alla samtal vi gjorde.
0: Ja.
1: Alla samtal vi gjorde valet 2022.
0: Ja. Vi måste ju säga också att vilka bra samtal vi får. Och det har ju varit mycket, vad ska man säga? Det är mycket snack om det här med dörrknackning och hur det är egentligen och sådär. Det verkar vara lite mystiskt där med hur det faktiskt går till. Men vi måste ju säga att man är nervös de två, tre första dörrarna och sen går det väldigt bra. Och vi har ju testat lite olika tider. Nu har vi varit ute mest på söndagar, men jag måste ju säga att ungefär varannan människa öppnar dörren på det stora hela om jag tittar på statistiken. Och vilka bra samtal. Alltså de som inte är intresserade, de är inte intresserade. Men de som är det, de är väldigt intresserade. Och vad säger du Sofia? Du och jag gick ju tillsammans i söndags och knackade. Skolan, är det ett hett område tror du?
1: Det kan vi väl säga. Det var väl i princip det och tvångsblandning vad vi pratade om.
0: Ja, just det. Kut.
1: Och spårvagn.
0: Och spårvagn
1: i Uppsala. Ja. Nej, men vi pratade ju skola, skola, skola. Det var rektor för två stycken fristående förskolor i kommunen, bland annat. Och det var en lärare som inte ens har sina egna... Alltså, de bor i Österåker, hon jobbar i stan och har sina barn i skolan i stan.
0: För att det är så dåligt. Mm. För att kvaliteten i Österåker är så under isen.
1: Ja. Och hon vill inte ens jobba här.
0: Nej. Och vi pratade med en pappa vars barn är vuxna nu. Mm. Och de hade gått på...
1: Prolympia och Fredsborg. Prolympia
0: och Fredsborg, ja. Ja. Och han sa att den viktigaste frågan för Österåker, det är skolan.
1: Ja.
0: Och hans barn är utflugna nu.
1: Men han hade ju också en liten annan take på det där med skolan. Han ser ju hela skolsystemet.
0: Ja,
1: liksom.
0: Och det var ju det.
1: Det blir ju svårt att liksom gräva i när det inte är vi som styr över det lokalt. Mm. Och... Så vi försökte ju få ner samtalet mer på den lokala nivån. Mm. Och den, ja, där också det här med att barn byter skola efter varje misslyckande, eller att just man inte fick det betyget man ville, så då byter man skola. Mm. Så. Och det är ju ett problem.
0: Och skolmarknaden pratar vi om också.
1: Ja, ja. Mm. Så det var princip skola. Skola, skola, skola. Det är det folk vill prata om. Och just det här du säger, det här med det mystiska i dörrknackning. För oss handlar det inte så mycket om att prata, det handlar om att lyssna.
0: Mm. Vilka medskick finns det? Vilka frågor är viktiga? Det är en jätteviktig fråga när man är ute. Liksom. Man har ju en mun och två öron. Mm. Och liksom, vi påminner om att det var om x antal dagar och förtidsröstningen börjar då och lite sådana här grejer.
1: Det var ju en kvinna som sa såhär, nej, men det spelar ingen roll, jag får inte rösta. Och då frågade jag, hur länge har du bott i Sverige?
0: Ja, hon har ju bott här i
1: fyra år. Mm. Ja, då får hon rösta i kommun och riksdag,
0: region,
1: även om hon inte är medborgare. Nej,
0: regionvalet.
1: Kommun och region, även om hon inte är medborgare. Och det är också en väldigt viktig anledning till att knacka dörr.
0: Ja.
1: För att det finns de som faktiskt inte känner till att de får rösta, och därmed så struntar de i att läsa på. Mm. De får den här, de kanske får hem sitt röstkort, men varför ska jag gå och rösta? Jag får ju inte, jag är inte medborgare. Mm. Och fattar inte varför de får röstkortet heller.
0: Nej,
1: egentligen.
0: Nej, för att de tror att det är något fel, för de tror att de inte får rösta.
1: Mm. Mm. Exakt. Och då menar man, vadå, det är väl inte partiernas uppgift, det är ju staten och kommunens uppgift, valmyndighetens uppgift är det, att informera om vem som får rösta. Fast det funkar ju inte så.
0: Nej, och om vi har samtalet så har vi ju samtalet. Ja. Det är ju bevisat. Det är ju därför också de stora partierna gör det här. Det är ju Moderaterna och det är, vad jag har sett, Socialdemokraterna är de enda partierna som knackar dörr här i Österåker. Liberalerna också kanske?
1: Ja, de har gjort det förut. Ja. Jag har gjort det förut, vet jag.
0: Gjort det förut, okay.
1: Jag har varit med och knackat dörr, så I know.
0: Ja, okej, då vet du det.
2: Men jag tror inte att de gör det nu. Är det så många som klarar av det?
0: Jag vet inte. Nej. Men statistiken, eller forskningen säger i alla fall att det är samtalet vid dörr, eller samtalet mellan två människor är det som verkligen påverkar. Istället för att göra det på nätet eller få ett flygblad i hand eller möta någon på torget eller ha någon i telefonen. Mm. Då är det bästa kvalitativa sättet att få en röst flyttad eller få sin politiska bild förstärkt är att prata med likasinnande eller sin motståndare. Liksom.
1: Tänk, Christian, jag har fått det att säga. Forskning säger.
0: Ja, det är inte klokt. Mm. Jag har blivit smittad. Ja. Men så har vi det i alla fall. Och vi gör ett nytt försök på söndag igen. Och sen så kommer vi bara liksom öka på det här. Så vi kommer fortsätta med dörrknackningen. För vi vet att det funkar. Men hörru du, vad säger ni? Ska vi inte ta lite mer accept då?
1: Jo då.
0: Ja, vi gör det.
1: Gör det.

0: Där tonar den ut i fjärran. Losers and winners, på tal om att valet är om 130 dagar. Med den tyska hårdrocksensemblen Accept. Ja. Vi har pratat 1 maj, check på den. Check på den! Det är korslagda. Precis. Det är ett annat gäng. Korslagda. Korslagda,
1: de har ju bytt namn tyvärr.
0: Just det, till korslagda. Vi har pratat dörrknackning och kampanjande.
1: Ja.
0: Det har vi gjort. Skärgårdskonferens.
1: Ja.
2: Ja, vad spännande.
1: Ja, men det här.
2: Jag var så nyfiken när jag såg att det var på den här skärgårdskonferensen. Och framförallt så började jag fundera på varför var det ingen med från övrigt från kommunen i majoriteten och
1: det var ju jag. Nej, men det var ju jag och en tjänsteperson där i alla fall. Jag visste inte att tjänstepersonen skulle vara där. För jag har ju anmält mig själv. Det är ju vi som parti som har betalat för min del.
0: Ja, börja. Ja. Inbjudan kom till partiet.
1: Nej, den kom till mig som på min jobbmail.
0: Ifrån?
1: Sandhamn Next, eller Sandhamn Summit heter ju den här konferensen. Mm. Och Sandhamn Next är... Det är lite som LSÖ, alltså Levande skärgård Österåker.
0: Ah,
1: okay. De är liksom, ja, men det är företagare och föreningar på Sandhamn som var så här, vi måste göra någonting för att våran ö ska leva året runt. Mm. Vi behöver få fler som flyttar hit och hela den här året runt boende och så. Och så. Så då gick man ihop och skapade en förening. Sen så har man liksom, tillsammans med regionen blivit någon sorts pilotprojekt som handlar om säsongsförlängning.
0: Ah.
1: Och så har man fått projektpengar för det och så mynnar det på något sätt ut, som jag förstått, i den här konferensen.
0: Ursäkta att jag avbryter, men alltså, säsongsförlängningen...
1: Alltså turistsäsong.
0: Vad kan man göra? Kan du ha något bra exempel?
1: Ja, men det är till exempel så har man startat, någon har startat ett företag som jobbar med att hyra ut stugor på ön under off-season.
0: Till bättre pris?
1: Nå, eller till enklare. Du behöver inte råda med dig själv. Vi hyr ut stugan åt dig. Alltså en sån liksom tjänst.
0: Ja.
1: Men hur kan seglarhotellet...
0: Airbnb där liksom.
1: Ja, men liksom, hur kan seglarhotellet förlänga sin säsong? Ja, men de bitarna liksom. Och också väldigt... Det började med att de berättade och sen så berättade Märta Martin Granlund som är regionutvecklingsråd, tror jag det heter, från Centerpartiet, om just om det här projektet och vad regionen gör med för liksom fler turer med reguljär trafiken och ja, så det var det. Och sen så var det en företagare, Vivica Sten, författaren.
0: Morden i Sandhamn
1: och... Åremorden. Hon var med och berättade liksom om sina böcker och hur det har liksom lyft. Helt plötsligt kommer det indiska turister till Sandhamn efter att hennes böcker har getts ut på något av de indiska språken. Liksom. Mm. Hur det bidrar till bokturism. Liksom. Men vad hon också tycker, till exempel att Värmdö kommun kanske kunde göra bättre. Man kanske tillsammans kunde marknadsföra någon mordvandring och, eller bo på hotellet och så lösa ett mord. Alltså,
0: bli mördad i Sandhamn.
1: Ja, men lite så. Och sen självklart försvarsmakten. Vi pratade också, det var faktiskt inte bara försvarsmakten, för sista delen på första dagen handlade om civil totalförsvarsberedskap, civilberedskap. Och där var det bland annat, så var det länsstyrelsen som pratade om jag kommer inte riktigt ihåg vad det var just nu bara.
0: Typiskt.
1: Ja, och MSB pratade också, eller MCF som de heter nu, Myndighet för civilt försvar.
0: Just det.
1: Som pratade om hur man har, men så här, det är någon sorts samlingspunkt, trygghetspunkter som man har, hubbar och sånt, där man har, finns en dator med en satellituppkoppling.
0: Ah.
1: För att om elen går ner flera dagar så kan man komma dit, logga in sig på sin egen enhet, betala räkningar till exempel.
0: Okay.
1: Och den kan aktiveras liksom från länsstyrelsen, som jag har förstått det. Länsstyrelsen kan liksom aktivera
0: de
1: det.
0: Ah.
1: Ja, och sen så har vi Myndigheten för civilförsvar som informerade om såna här SMS, massutskicks-SMS. Så man kan skicka ut med varningar, information istället för Hesa Fredrik, för den finns inte överallt. Det finns ingen Hesa Fredrik ute vid vår skärgård. Lite, men det finns ju typ inga skyddsrum i skärgården.
0: Nej,
1: och det är kanske inte tanken heller liksom, att man ska ha, alltså det, skyddsrummen har de har en liksom en uppgift och det kanske inte ute i skärgården det behövs.
0: Nej.
1: Och sen Försvarsmakten då, eftersom Korsö som är grannö, där har ju Försvarsmakten utbildning av amfibiesoldater, värnpliktiga.
0: Amfibieregementet
1: på Berga i Haninge. Regimentschefen och hans stabschef var på plats och de informerade liksom om sin verksamhet, hur många värnpliktiga de har och liksom deras, de Väddö i norr, liksom, eller ännu längre, Härnösand, Dockstavarvet tillverkar ju stridsbåtarna, så de har mycket verksamhet. Och också att de är väldigt glada över att Fortverket, alltså Fortifikationsverket, försvarets fastighetsverk så att säga, inte sålde ut militära anläggningar i Stockholms skärgård utan hyrt ut dem istället. Mm. Så de har snabbt kunnat ta tillbaka dem
0: för att skala upp
1: verksamheten. Precis. Nu genomförs Aurora i Norrtälje. De hade fyllt 500 liksäckar med ved. Ja, för nu ska man liksom öva på masskadeutfall där man ska administrera 500 avlidna personer som det här ska simulera då.
0: Just det.
1: Det ska grävas ner, de här liksäckarna och så vidare. Ja, men tillsammans med regionen och alla som är liksom inblandade i om något sånt här händer. Man måste övat på det här.
0: Ja.
1: Så just nu befinner sig i princip alla stridsbåtar på Väddö för övning.
0: All right.
1: Några cirkulerade runt där.
0: Ja.
1: Var inne och köpte glass på Tempo och så.
0: Aha.
1: Ja, superkul.
0: Den här konferensen, har den varit förut?
1: Nej, eller? Första gången.
0: Det här är första gången.
1: Första gången i år. Men man pratar redan, när vi under middagen på kvällen där så fick vi vid bordet sitta och spåna i vad har varit bra, vad skulle vi vilja se nästa år.
0: Mm.
1: Jag kanske skulle vilja se lite mindre värmdefokus, mer skärgårdsfokus, men... Alltså,
0: nu höll ju de, eller vad ska man säga, det var deras hemmaplan lite.
1: Ja, men lite så, men det är ju mycket att ta med sig, för alltså, det var ju en forskare från Umeå universitet, det var någon elektrifieringsnisse från västkusten på plats och pratade elektrifiering för båtar.
0: Ja.
1: Candela, de som har den här färjan från, den som har gått i SL-trafik, testtrafik, Ekerö, elfärjan, den som flyger.
0: Mm.
1: De var där med sin fritidsbåt, men de också pratade också om den här elfärjan, så att mycket fokus på också hållbarhet och så. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt intressant.
0: Och så en av de mest springande punkterna då. Vem var konferensier?
1: Claes Elfsberg.
0: Ja, just det. Claes Elfsberg. Ja. Jo, jag tackar.
2: Hur mycket av det tror du vi kan använda i våra aktämkommer? För vi har ju massor med öar.
1: Ja, men jag tror att vi faktiskt kan använda alltså just det här hur behöver vi som kommun arbeta med besöksnäringen? Alltså hur jobbar vi idag med besöksnäringen? Vad har vi för handlingsplan? Vad har vi för liksom, vad har vi för vision om besöksnäringen i vår kommun? Och hur ska vi som kommun arbeta med det? Men också tänker jag hur kan till exempel LSÖ eller om de som bor på just, alltså Ingmarsö har sitt byalag, men vi behöver kanske att näringsidkarna på Ingmarsö tillsammans med eventuella föreningar som finns på Ingmarsö går samman och skapar till exempel ett Ingmarsö app eller vad vi ska kalla det, där de kan bli en söka pengar från regionen för att utveckla sin och förlänga sin säsong. Så tänker jag.
2: Mm.
1: För om vi kan vi få säsongen på Ingmarsö, Finnhamn att bli längre, Husarö, då det vinner vi också på.
0: Mm.
2: Mm. Absolut.
0: Så är det.
1: Mer skatteintäkter.
0: Mer skatteintäkter.
2: Mm. Absolut.
0: Innan vi fortsätter våra stora och fina tankar kring detta så blir det musik.
1: Ja. Återigen.

0: Aj, jag är bara tvungen att höra den till slutet. Waste Your Love med Sanna Nielsen.
1: Ja.
0: Mm. Idag har jag tagit så mycket vuxenpoäng så det finns inte.
1: Nej.
0: För jag har köpt den här låten.
1: Ja, det är vuxet, Christian.
0: Och jag har ju haft sånt problem med Sanna Nielsen sen jag började liksom följa Mello.
1: Och det kan jag inte förstå.
0: Nej, och jag har haft sån hang-up på henne. Men hon är inget bra. Det låter likadant, det låter likadant. Och så kommer hon med den här. Alltså, vilken jäkla banger. Hon låter ju som Celine, hon sjunger som Celine Dion.
1: Ja, jag har alltså, alltid gillat henne.
0: Otroligt.
2: Ja,
1: När jag var ung vuxen, när man fortfarande använde CD-skivor i bilen.
0: Ja.
1: Då, och precis hade fått körkort. Då var ju, nu ska jag ju erkänna, i en liten stad jag är uppväxt. Då tog man sina tre bästa kompisar. Och så åkte man till, det hette då Statoil fortfarande. Så köpte man ett paket cigaretter och en ny CD-skiva.
0: Mm. Det var grejen, det var upplägget.
1: Det var upplägget.
0: Ja.
1: Och sen åkte man runt stan och lyssnade på den här på hög musik, skrålade, stannade kanske till vid busstationen, rökte lite, pratade med lite andra människor. Alltså vi strögade liksom innan ströga ens var ett ord.
0: Innan ens var upp, ni uppfann det kanske?
1: Ja, alltså, Västerås är ju inte så jättelångt bort, så ströga på Löga var ju ändå inte så jättelångt bort. Alltså.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Där fick ni hur det var ung vuxen i en liten ort i Mellansverige.
1: Ja, ska vi säga.
0: Så kan man säga. Hörru du Sofia, det var något om skärgårdskonferensen du var på i 2 dagar på Sandhamn.
1: Måste ju få prata om den här båten.
0: Ja.
1: Elbåten.
0: Vad heter den, sa du?
1: Ja, men Candela heter ju företaget.
0: Candela heter företaget.
1: Och de har ju, dels så har de ju tagit fram den här elfärjan, P12 heter den. Det är den som har gått i testtrafik mellan Ekerö och stan.
0: Hopp.
1: Med 30 passagerarplatser. Och så har man utvärderat det och man ser ju fantastiska. Alltså, det är bara uppsidor på det. Men de har också en fritidsbåt. Och båda de här båtarna är ju enligt Candela garanterat sjösjukefria. Och det är ju viktigt för mig.
0: Hur gick resan ut till Sandhamn förresten? Det kändes direkt.
1: Ja, men det gick bra. Jag satt åt rätt håll och fick titta rakt fram.
0: Okay,
1: det gick bra. Men ni vet ju hur det är att vara på kryssning med Sofia när vi är på konferens. Det är ju hemskt.
0: Hon får ju offra sig varje gång. Och vi gör det för att vi ska spara pengar. Men det är liksom... Det går ut över ditt... Det är sved och verk för dig.
1: Ja, precis. Det är min arbetsmiljö, Christian.
0: Ja, förlåt. Jag ber om ursäkt.
1: Ja, nej, men så den här båten, den flyger ju. Det är en sån bärplansbåt med en vinge under. Så den är liksom jättehög fart i början. Och så liksom flyger den upp. Och så är det små sensorer som känner av den här vingens liksom rörelse för att justera för... rörelser i vatten och vindar och så. Så den går bara rakt fram. Tills du svänger då såklart. Men alltså det gungar inte.
0: Nej.
2: Inga alltså, luftgropar heller.
1: Nej, och vi fick ju teståka.
0: Ja.
1: Det var ju helt fantastiskt. Så nu behöver jag ett par miljoner.
0: Ja.
1: Och en båtplats.
2: Okay. Jag tror att miljonen är lättare än båtplatsen.
1: Ja, jag tror det. Ja, i den här kommunen.
0: Ja, just det. Ja. Så är det nog.
1: Mm.
0: Ja, vad bra. Men då gör vi bock på skärgårdskonferensen,
1: ja,
0: där
1: jag.
0: Helt enkelt. Så, och då så har vi en punkt Almedalen, men vi kör väl lite musik innan, va?
1: Igen?
0: Och, ja, vi gör
1: vi kör en kortis.
0: Ja, vi kör en kortis. Ja. Det här var ju då på den tiden där låtarna var lite längre, va?
1: Mm.
0: Men vi måste ändå höra den eftersom att det är en speciell dag idag.
1: Mm-hmm.

0: Ja, och där hörde ni den ju. Det är förmodligen den bästa låten med Accept.
1: Aha.
0: Up to the limit.
1: Hur kan du säga det när du inte har varit och lyssnat på dem än ikväll?
0: Ja, ja, ja, vi får väl se då.
1: Ja, det får väl återkomma och tala om tillbaks. Det verkligen var den bästa sen. Ja.
0: Jag vet att de spelade i Göteborg för 2 dagar sedan och då var den med på setlisten. Så får jag höra den ikväll så kommer jag återkomma.
2: Ja.
0: Ja. Mycket bra. Var var vi någonstans? Vi skulle prata...
1: Ja, Almedalen. Vad ska du göra i Almedalen?
2: Vad ska jag dit och göra? Ja. Nej.
0: Det är men bara rosé, mingel och trams eller trams, trams, trams.
2: Du, jag har jag fått inbjudan till ett mingel i år, tror jag. Så att det verkar dåligt på den fronten. Det är ändå valår, tycker jag.
0: Ja.
2: Nej, men jag och vår arbetarkommunordförande åker ju dit. Dels, hon ska ju jobba i sin professionella yrkesroll också. Men, nej, men det är ju faktiskt... Alltså, delta i... Lyssna på seminarier, nätverka, prata Österåkers framtid med de som vill prata Österåkers framtid med mig.
0: Mm. Jag såg att du gjorde en shoutout på Instagram att är du där och vill prata med Österåkers blivande borgmästare,
2: ja,
0: hör av dig.
2: Ja, precis.
0: Typ.
2: Ja. Nej, men det är en jätteviktig mötesplats där vi kan få väldigt mycket input hjälp från professionen, tänker jag, mycket. Jag ska gå och lyssna på, ja, det var något om bostäder som jag har lagt in, och det är psykisk ohälsa, tror jag också. Jag hade något som jag la in om hos unga. Ja, det var det. Det var elev... Det var skolhälsovården, tror jag. Som det är professionsorganisationerna som har bjudit in till seminarie. Och sen såklart, jag har fått ett inbjudan från Vårdföretagarna. Jag känner ju en person som jobbar för Vårdföretagarna, så det är klart att jag måste gå dit och mingla lite.
0: Mm.
2: Prata framtidens äldreomsorg. Det är ju jätteutmaning framöver. 80-plussarna kommer ju bli gigantiskt många. Och sen så är det också lite partiinterna saker, såklart. S-kvinnor har mingel i grönskan i Almedalen. Och partiet har ju också sin dag, eller sin, jag vet inte om vi har förmiddag eller eftermiddag. Förmiddag eller kväll.
0: Förmiddag, tror
2: vi
0: jag.
2: Förmiddag. Ja. Så självklart ska jag delta i de aktiviteterna också.
0: Mm.
2: Mm. Och sen som vanligt brukar jag oftast passa på att träffa lite släkt.
0: Ja, du har ju det där också, ja.
2: Den krymper, men de är... Ja. Några finns kvar.
0: Du har ju anmält dig till partiet att du är på plats. Mm. Jag vet ju att säkerhetsarbetet är enormt där nere. Mm. Mina kontakter, de hade möte med dialogpolisen och man pratade om förutsättningarna. Och du ska känna dig trygg där nere i alla fall efter det som hände. Det var, vilket år var det nu?
2: Det var 4 år sedan, va? Det var väl året innan jag var nere första gången, va?
0: Just det, mordet på...
2: Var det valåret 2022? Var det då det hände?
1: Ja.
0: Var det valår? Det kanske det var.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Och polisen har ju ändrat hela sitt arbete inför det här. Och,
2: Nej, men jag kände mig jättetrygg när jag var där 2023. Liksom. Det var, jag var inte... Nej. Det kändes jättetryggt. Jag var ju till och med ute och sprang för mig en tidig morgon. Och,
0: Men det blir väl lika mycket folk som vanligt, kan jag tänka mig, speciellt ett valår då.
2: Ja,
0: det
2: kommer vara vi ska ju cykla. Jag och Emma, vi har ju cyklarna med oss.
0: Ja.
2: Så vi ska cykla runt på Gotland i Visby.
0: Ja.
1: Mm. I trängseln.
2: Det går ju inte att hyra en cykel där och alla är ju redan bokade, liksom, så att man får ta med sin egna. Blir den styrd, liksom. Mm.
0: Cykelön Visby, de har inga cyklar att hyra ut, för det kommer bara vara fullt. Liksom,
2: ja, men eller hur? Cykeln är nyckeln till friheten, eller vad är det låten är?
0: Aha, så det
2: är.
0: Ja. Ja, men hur många dagar blir du där?
2: Vi kommer ner måndag tidigt, åker därifrån på lördag eftermiddag. Så vi har hela veckan, liksom.
0: Ja. Okej.
2: Ja, vi har varit bjudna på AIPs mingel.
0: Ja, AIPs mingel. Ja. Aktuellt i politiken.
2: Vilma bjöd in oss.
0: Ja, Vilma. Ja, vad kul. Ja, men ni kommer nog hoppas ni får bra väder. Det kommer vara en fantastisk vecka, tror jag.
2: Det tror jag med.
0: Ja. Men hörni, ni, klockan lider mot sitt slut. Vi ska avsluta med naturligtvis... Inte Accept den här gången. Det blir huggorm med Hybris. Men tack för den här gången, kamrater.
2: Ja,
0: och så till nästa vecka lovar vi mycket mer avslöjanden om politiken och vad Socialdemokraterna går till val på.
2: Yes.
0: Okej, tack för att ni lyssnade.
2: Tack.
1: Hej.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för det här programmet som heter Dansband och annat svenskt. Du hör det i Radio Österåker.

Det är vår. Ja, även om det som vanligt varit ett blandad väderkompott i april med kalla vindar, regn, hagel och till och med snö förra helgen. Men nu är det maj och då är det vår på allvar, konstaterar jag och Åke Stentoft. Och börjar därför med en vårvisa här i Radio Stråkers program Dansband och Anna Svenskt. Det är Ola Adolfsson som sjunger en glad kalypso om våren. Varmt välkommen till våren 2026.

hatten. Nej, nej, nej, nej, i morgonens sken där jag dansar hemåt i natten. Jag dansar långdans med alla trän så att mossan ryker.

Nej, precis som om det var frost och kallt. Och jag tänkte, vad tusan, frosten är svår i maj. Och det led som glas när jag trampade. Och jädrarna, vad jag vart skraj, för jag runt i drivbänkar klampa. Ha!

En glad kalypso om våren sjöng Ola Adolfsson på maj månads första dag. Grönvalls nu, och jag håller fast vid kalypso-temat, och en kalypso om kärleken spelade Grönvalls in redan 1993.

Salut till gruppen som framförde en kalypso i sommarnatten. Finlandssvenska gruppen Tomus står startberedda nu och de är ute och söker, om man ska tro skivtiteln som är Jag letar efter någon.

Jag letar efter någon med Thomas. För några veckor sedan så hörde vi här i dansbandannat svenskt Hojas nya singel Pernilla på polisen. När Tom Håkans i Finland hörde visan så kände han att det här var något som passade honom. Sagt och gjort, iväg till skivstudion och utkom så småningom den färdiga versionen. Pernilla på polisen med Tom Håkans.

Tom Håkans med Pernilla på polisen. Så visar vi sex och då är vi i Skåne eftersom vi sex kommer från Osby som ligger några mil från Hässleholm. Och vi som vi får höra, den heter Världens högsta berg.

Gösta Linderholm med Nektergalens ö. Ett modernt dansband från Stockholm minsann. Inte så vanligt, men det stämde in på Manege som startade 2009 men gav upp 2022 tyvärr. Tre killar och så sångerskan Lind Gustafsson som kom från Mariestad bildade gruppen. Låten vi hör idag är en cover på Gyllene Tiders Ljudet av ett annat hjärta.

Ljudet av ett annat hjärta med Manege. Ja, vi fortsätter att lyssna på hjärtljud, fast nu är det ditt hjärta det handlar om. Callisto, ett band som ursprungligen grundades 2006, sjunger Ljudet av ditt hjärta.

Thorleifs och Då klappar hjärtan. Ett fyramannaband från Skåne nu, och då får vi lyssna på Likes som gör en cover av Sven Ingvars Två mörka ögon.

Likes med två mörka ögon, den låter vi oftast höra med Sven Ingvars. Och vi låter Sven-Erik Magnusson och övriga gamla Sven Ingvars istället sjunga Det kommer från hjärtat.

Det kommer från hjärtat med Sven Ingvars. Nacka Skoglund, fotbollsproffset som var med när Sverige tog VM-silver 1958. Han var ju också sångare. Vi hänger med, blev hans stora musikaliska succé 58 just, men här är en annan av hans visor. Det kommer med åren, heter den.

och sjunger trödelötter då och då. Man gör sitt allra bästa, kan du vara bergis på. Så därför är det ganska bittert på sin åldershöst när man får höra att man sjunger fast man inte

0: Ja, någonting i den stilen, va?
1: Det kommer med åren Lennart Nacka Skoglund. Hymn à l'amour är en visa som Edith Piaf spelade in 1950. Flamingo-kvintetten ska göra sin version av den här sången och då kallar de den för Visa till min vän.
2: Vad

Roland Sedmark på både dragspel och sång, Min ros till dig. Jokers heter nästa band och deras låt, ja, den heter Tårar från himlen.

Jokers med tårar från himlen, och Lasse Stefans har också gjort en fin inspelning av den visan. Men idag får de sjunga en annan låt om tårar. Ett regn av tårar.

0: Noel Blå med Jag har längtat förgäves. Och tack så mycket för idag. Dansband och Anna Svensk till Radio Stråkar har nått ett slut för den här gången. Men om en vecka, ett nytt program. Åke Stentoft heter jag och hjärtligt tack för idag. Vi hörs igen. Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 ansvarade för sändningen av Dansband Annat Svenskt som du hörde här i Radio Österåker.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Hej, välkomna. Vi är i maj månad och det är program nummer 19 som jag, undertecknad Hasse Wallén, ska leverera till dig. Välkommen.

0: över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och vilken valborg och vilken första maj vi fick. Ja, även andra maj var solig och varmt och lite blåsigare. Det var riktigt fint, men nu är det ju tillbaka igen till aprilvädret. Men vi hoppas att sommaren kommer tillbaka fort.
0: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad.

Simons med en kör. Och jag har en liten melodi, vilket stämmer väldigt bra. Jag har inte bara en, jag har ett knippe melodier. En av dem kommer här, grekisk inspirerad minsann. Dock ändå ABBA och Anne-Frid Lyngstad.

Mer grekiskt än så där kan det ju inte bli egentligen. Men som sagt, det var en komposition av Benny Andersson och framfördes av i huvudsak då Hanne-Frid Lyngstad, I Have a Dream. Så ska det bli någonting vi tjuvstartar lite grann med att kika in i stenkakorna. Det ska bli Charlie Norman.

goder och menar när jag menar, menar jag dig. Att det kär i än den ena, än den andra håller ej. Kärleken kan aldrig förena ett ja och nej. Säg mig därför vilken du menar, säg att du menar mig.

lurigt tror. Åh älskling, du får inte gå där och mena. När jag menar, menar jag dig. Att du kär i en den ena, en den andra håller ej. Kärleken kan aldrig förena ett ja och nej. Säg mig därför vilken du menar. Säg att du menar.

när jag var liten och gick i skolan så kom jag att tänka på att den blomstertid nu kommer, den texten gick alldeles utmärkt att sjunga till just den här melodin. Säg dig att du menar mig med Charlie Norman. Från det till någonting mera smäktande då, en gammal Vera Lynn-låt ska framföras av Anna-Lena Löfgren.

Han är Rina Löfgren tillsammans med poliskören där, och vi möts igen. Från det till lite svängig musik ifrån Tommy Steele, det var länge sedan. Ett litet popperi som börjar med Singing in the Rain.

mysti här med ett knippe melodier väldigt dansbara. Slutades med Slowboat och China. Sagt detta så går vi över till lite filmmusik från Djungelboken.

Ja, kungen är över alla här under fredens gröna höjd. Jag har nått upp till högsta topp, men ännu är jag en nöjd. Jag vill ju bli en man, en människa, och kunna allt ni kan. Jag vill ej längre apa mig, jag

0: till din del av vårt avtal, du. Tala nu om för mig hur man gör upp eld.
1: Men jag vet inte hur man gör eld.
0: Försök inte lura mig, gosse. Jag är inga konstertår. Att känna till hur eld blir till är mina drömmars mål. Din hemlighet vill jag veta. Hör nu, säg hur det går till. För då blir jag visst en man till sist. Och det är vad jag vill.
2: Eld, det är vad den rackaren vill.
3: Jag ska slita ner stycket. Och jag ska klå han så att... Så skön låt.
2: Sluta upp med ditt dumma snack och hör på mig nu. Ja, för här krävs list och styrka.
3: Var så säker på det. Jag är både listig och stark.
2: Hör på mig.
3: Ja.
2: Ja, medan du avleder deras uppmärksamhet befriar jag Mowgli. Förstått?
3: Jag tände på den här låten. Ös på, grabbar.

0: Leppesund, det var allt tillsammans med Roffe Bengtsson var det där. Och då melodin som heter Jag vill vara som du. Så är det snart dags för Ulla Stenkaka. Men innan dess så ska Gulla Wiklund vissla en sång.
1: Dagen blir aldrig lång.

gondola neer. Gunnar Wiklund med en svensk version utav I'm Singing in the Rain, eller vad heter den? Ja, ni vet, John Ray hade ju en hit med den där. Nu är det hög tid för Ullas stenkaka. En stenkaka som vi hämtar ifrån 30-talet och som idag, vecka 19, låter så här.

ligger vi still. Våra lycka skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. Är nog talat ärligt oomvärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt.

0: gärna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våran lycka skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. En otalat är lite oumbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är gjord för två.
1: Så sjöng John Wilhelm Hagberg från 30-talet då till Ulla. Vi ska i en grönmålad båt. Ja, det var 30-talstakter det. Det var fint. Nu ska vi fortsätta med gruppen Rolands. Och det vet ni ju att det är Robert Gustafsson som är sångare där. Och så här låter de.

Jajamän, med Rolands, med sångaren då som heter Robert Gustafsson. Och sen en känd låt som vi känner igen från Sven-Ingvars repertoar.

i religiösa sammanhang så heter den här Guldgrävarsången. Men Sven-Ingvars tog an om den, då var det min gitarr. Nu kommer Vera Lynn.

Berglund med trendiga låtar. Det var I Have Heard That Song Before, Cruising Down the River och slutligen Dance with the Dolly. Vilket för oss direkt till nästa låt.

tyckte jag dock, Do You Want to Dance, om de bjuder upp på det viset England, det vet jag inte, men så är det väl kanske. Hur man nu skulle bjuda upp en docka som skivan innan handlade om, Dance with the Dolly, då vet jag inte hur man gör. Ja. Här kommer nu från 1975, Liljenfors.

Lillin Fors och då melodin Fritt fram. Här på Valens konditori på Radio Österåker där vi pliktskyldigast varje vecka spelar ett nytt program med en del önskemål och också melodier som jag väljer själv. Och nu har jag valt en melodi som låter så här.

0: Maus.
1: Så det är så. Hipp, hipp, hopp, hopp med Åke Grönberg året 1966. Om man firar någonting så kan man ju naturligtvis sjunga om det också. Här ska det bli en födelsedagsvals eller en bemärkelsevals.

0: hon kändes väl igen Connie Francis och Anniversary Waltz på detta fina gungande sätt. Och så en artist som vill vara en tok. Vem kan det vara? Jo, hans namn var Mats Olin.
1: Jag vill vara en tok, inte gammal och klok. Ja, jag vill vara en tok, inte dyster och tung. Kom!

Mats och Lin då, och jag vill vara en tok. Så ska vi ta och bege oss till Stockholm. Det ska, staden ska beskrivas som då vad den är, en stad på vattnet.

Jan Hammar Lund som hade gjort melodin hade assistans av Maritza Horn i melodin En stad på vattnet. Från det så går vi vidare till Dean Martin och en bekännelse att han inte bara dricker whisky. Han dricker vin också, vilket beskrivs i den här visan.

chockerande nyheter ifrån då din Martin, att han inte bara dricker whisky utan det är vin också som gäller. Vi tar och fortsätter nu med vad då? Det låter konstigt här i mixbordet, men vi bortser från det. Vi anropar då Åkersberga och Kerstin därstädes. Ett skivönskemål har kommit in även denna vecka 19 som låter på detta sätt.

0: Het heeft mij trivens gemolcheerd in de last waltz met Engelbert Humperdinck. Han var fin, han är fin. Han lever väl fortfarande, men han är väl inte så bra på att sjunga längre, skulle jag kunna tro. En som var väldigt bra på att sjunga på sin tid var Östen Warnerbring.
1: Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god, har han själv berättat, och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fast den trösten den är klen vid en grav på en kyrkogård.

0: är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
1: Kiviks marknad, Texas Rose och cirkus på

och tycker den är fin, den där. En polka som man har gjort om på detta vis och satt intelligent text till. Kivikspolkan med Östen Warnerbring. Och från det till kungen.

0: the kiss of fire.
1: Ah, burn me.
2: Ja, Louis Armstrong med sin speciella röst, Kiss of Fire. Och så fick ju då, vad heter han, klarinettisten fick tuta lite där mot slutet också. Nu ska vi ta, vi fortsätter med storheter, hörni. Här kommer Frank Sinatra. You make me feel so

Och det berodde på att kvinnan var väldigt ung, som han kände sig så ung. Eller var det så att hon var väldigt gammal och därför kände han sig så ung? Ja, jag hade inte tid att lyssna på texten. Här kommer så en melodi som jag är helt övertygad att du känner igen.

La Golondrina med Nanna Muscuri. Men visst sjöng vi med i mitt sommarlov till den här melodin. Valets konditori, utgåva nummer 19, är därmed till ända. Vi tackar för uppmärksamheten och hoppas att vi hörs igen om en vecka.

0: Ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar lite grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och det här var en utsändning från Radio Stråker, 103,7 MHz. Radio Stråker som också kan höras på nätet, radio.osteraker.se. Där kan man lyssna på alla programmen i en liten tablå. Men man kan också höra programmen i efterhand. Om man klickar på play så kommer en hel lista på program som har gått det senaste året. Ansvarig utgivare för Valens konditori har varit Hans Landström. Och till Valens konditori kan man skivor. Då har vi adressen valenskonditori@gmail.com. Och Valens då med W och L. Ja, men det var väl det hela. Nu tackar vi för nu och ber som sagt att få återkomma nästa vecka.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Peta in en pinne i brasan.

älskling, förklara varför du vill lämna.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Hon tar tåget in till staden för att glömma bort hans svek. Nu går hon på Esplanaden, 10 spänn för kärlekslek.

i ett fattigt torp i Gläntan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt, vitt

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

0: Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.